0: Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo blå.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Jeg I godt humør, ja, altså. Det håper jeg du også Skal vi se hva utenlandske medier har å skrive om I dag. Haaland I dansk TV 2, de henviser til en engelsk ekspert som mener at Haalands prestasjon slett ikke var imponerende. Svenske TV 4 skriver om en svensk statsborger som funnet død I fjellene I Nordland I weekenden. Og Sky News skriver om en voldsom brann I en bar I Bangkok I Thailand. Mange døde I den brannen.

tre. Nummer tre. Seksten. En. Seks. Ni. Nummer ni. Femtiseks. Fem. Seks. Åttien. Åtte. En. Førtiseks. Fire. Seks.

0: 6, 8. Sjuttioen, syv, en. Trettifem, tre, fem. Tretten, en, tre. Tjue. 2, 0. 27, 2, 7. 63, 6, 3. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 4, nummer 4. 65, 6, 5. 25. 2, 5. 36, 3, 6. 29, 2, 9. 14, 1. 4. 32. 3, 2. 41. 4, 1. 8. Nummer 8. 73, 7, 3. 75, 7, 5. 53, 5, 3. 45, 4, 5. 15, 1, 5. 57, 5, 7. 54, 5, 4. 55, 5, 5. 31, 3, 1. 33, 3, 3. 67, 6, 7.
1: 6, 7. Bingo!
0: Vær så god.
2: Jeg har bingo på 31.
3: 6, 7.
0: Bingo på 31. Kan du dempe radioen din litt?
2: Jeg går unna den.
0: Ja.
2: Kontrollnummeret er 520.
0: 520.
2: Ja.
0: 5-20, ja. Og hva, hvem vinneren her?
2: Jon Ole Sørensen.
0: Jon?
2: Ja.
0: Sørensen.
2: Det er O-H-N Sørensen.
0: Ja. Ok, bare les tall.
2: 8, 10, 13, 25, 29, 31, 44, 50, 63, 73, 84, 89. Kan jeg godt ha levnet en lykketallet?
0: Ja, ikke sant. Nei, men det flere som ringer. Gratulerer i alle fall.
2: Ja, ja takk.
0: Vær så god. Hallo.
1: Hallo?
0: Hallo, ja.
1: Hei.
0: Hei. Har du bingo?
1: Ja, det bingo, ja.
0: Ja.
1: Jeg fikk bingo på 31.
0: Ja, det var det samme som Jan Jon der.
1: Yes.
0: Og har du et kontrollnummer?
1: Hvor det står den?
0: Hvis du har den bongen framfor deg, så helt til venstre, så er det noen vertikale tall der. Altså, de står på 90 grader på de.
1: Det er 26116.
0: 26116.
1: Yes.
0: Ja, der har vi en sak. Og hvem er vinneren her?
1: Iben Beck.
0: Iben?
1: Yes.
0: Iben Beck?
1: Ja.
0: Ja. Ok, bare les de 10 vinnertallene der.
1: 4, 36, 45, 50, 78, 9, 14, 25, 31, 65.
0: Ja. Det er 10 gode tall det der. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ja, hei.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja vel, da var det 2 vinnere der som får 200 kroner hver. Da skal vi gå videre på 3 rekke. De 3 siste tallene, det var 31, 33 og 67. Neste nummer ut, 85. 8, 5. Nitti, ni, null. Åttisyv, åtte, syv. Tjueåtte, to, åtte. 38, 3, 8, 40, 4, 0, 23, 2, 3, 7, Nummer 7. Femtito. Fem, to. Femtiåtte. Fem, åtte. 48. 4, 8. 61, 6, 1.
4: 1. Bingo!
0: Vær så god.
1: Hei, det er Iben igjen. Nå fikk jeg 3 rekker.
0: Ja. Er det på samme nummer der, ja? 26...
1: ja, det på samme. Jeg fikk på 52, tror jeg.
0: 26, 11, 6. Den er saken der, og du fikk, skal vi se, du fikk... Hva du sa på 58?
1: Nei,
0: 52, ja. Jeg ser, 52 er siste tallet du har der. Men yes. Uansett, kan du bare lese tallene dine der? På den... Ja, bare les den nederste linja der, sånn.
1: 39, 46, 52, 76, 84.
0: Ja. Det var den siste gode rekka der, så den drar du med deg 600 kroner på den.
1: Tusen takk.
0: Ja, hei.
1: Ha det.
0: Ja, den var grei nok den. Vinnertallet der blir 52. Ja, men da har vi gjort unna første spill, og siden det ikke noen flere som ringer, så tar vi oss en kjapp liten pause for neste runde.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Då sätter vi klar igen med spel nummer 2. Första tal ut 29 2 9. Trettiosex, tre, sex. Åtta, nummer åtta. Åttini, åtte, ni. Tredve, tre, null. Femtifem, fem, fem. Femtifire, fem, fire. Elve, en, en. Tjuesyv, to, syv. Åttiseks, åtte, seks. Åttien. Åtte, en. Sekstifire, seks, fire. Sekstiseks, seks, seks. To, nummer to. Førtini, fire, ni. Tjueåtte, to, åtte. Førtifire, fire, fire. Syttien, syv, en. Tjue, to, null. Syttiseks, syv, seks.